Skuter hører vann Sightseeing i Bråteia, plutselig hører du et bom. Den fjorden der tar tennen, begynner smilevis fram tenner. Har en drang dirty med drapslyst, får jeg slima for en tenner.